0: You're now listening to PMN Samoa.
1: O te whaatana whaatu ia Samoa manau te hapua inga ni tū nā, e tali tōnu o mawanu ngā pēlau ina masina e rau whaafonga anga. Tālofa, tālofa lama. Usi mai lona whaafonga i telefonu ala stofi, lo sulwalu me lua fe lo sulwono, ale lima tōli tasi PIPMN i Aotearoa. Ua whaalau iloa mai ele minister o tupe ya Nicola Willis o le afa au tauta le leile talo le tupe le malo o tu ina atu ile aso ia mawhaiai o ne tali atu ilu i tauti tele lo ofia ngai male atuna u ai maise ele wha ale tonu o le suau o le aso nafi na pōtu potoi minister mai vaenga wha upfai e tonu o lo ofausia le malo e wha inua le talo le tupe o se taumu whainga wha atasi a vaenga uma Ila na feilo inga matu Stalin fa amma fayel te maita e minista o le afa atautai al malo le sa unio ninga o tupe mo le seo swani il nei fa alavelave ele o mai loa lo nai unga. Ne fa alien fa ipule le Queen Party a te anau tu iono o le afa itete al malo le fa unga ina o na tupe. Au le tu tau o le talo le tupe po o fea o le a ave iei vai nga tupe mo le nei tausanga. Na ia fa amunino mai o le fa amuamua le Queen Party o le puipuinga leo le si o manga, safeguarding the environment, ma le mauti noa le vaia le leo te ngantu fai ngā ruenga, ensuring workers are taken care of. Fai mali ta ita alwanga fa upu faya le leipa, e leo toe po malae, pe a fai o le a yaini suinga te tele le vavai e se o tupe ma le mutanga ruenga o te ngantu pasifika, i le talo le tupe le aso. Wa fia ngai nere malo mani fai tionga malo rosi ele atuna u na ole fao o ngā ruenga mita ngā ruenga ali malo e silia male iwa afe a wanoa fai ngā ruenga ola afia i tausanga o iluma. Ai ole tausanga niti aneina avi esaili tolu suru ono miliona tala mai tupe fa amatu ole malo mole mita ngā ruenga ota ngata pasifika. Muli muli mai ile lua suru ono miliona tala na to esaili tala ole tupe ole lua afe lua suru faa. Sa unua Chris Hipkins, ele ai masimanuia o maua i tangata Pasifika ile neifai ngā mālo. Na wha ania ni te alwae ngā le acti a David C. Moore, o le tala le tupo le neifai aso ufa opuina o siwae ngai wha iloa ile alofa, tough love, a olunga o se awala fai ngatā. O le aso nafi na awai wha atasi minister mai vai ngā wha upuai e tolu ale mālo, ile wha iloa ina o se tamo fai ngai wha atasi. Sa unuan minister au tupe, o lana tala o le tupe o le ofaye ma le faa uta o talelei, ile tali atu ile faa le tonu o le suwa au, faa te se ma le si iti o tupe mo atu na e te tele, ale atu nu. Fai mai David C. Moore, o lo ofa alolo le malo i tangata te tongi la fonga, ma si iti ale atu nu i se awala, i toi sanga faa ola olai tupe maua ale malo. Na wha alia le loto maafati on te maita ita yulo na maafatanga ale lakapi po le rugby ya consortium o lo maa nao e wha ata watu le awa le moana pasifika ina uapa uu le lao lao mangau ile le ayo ni tupe. Na taa ue le associate for mai pasifika po le pasifika medical association wale mawhaio na wha awaulu la tau lango lango tau tupe ile awa le super rugby maa se vainga wha anua anua le nei tu langa. Fai mai Tracy Atinga mai le kana loa rugby Hawaii o loo whaatali i se tali atu a le whaaraptonga o la kapia New Zealand le lato tu si talu sanga na tu inatu e la vea iele ma le moana Pasifika taluai o le tapunia o le au o se tūlanga whaamumo i loto ai sa te tau lava o na pui puia au o ne itupu. Na sa unwana ta ita o New Zealand First, a fionga vavasa mana ya Winston Peters, o lo ea se tala le lei po le good news, mo se luma na ito e fua taino le awa le moana Pasifika. O lo ofa alia foi ele New Zealand Rugby, o lo ea ni si vaeng, o lo ofa alia le fia fia ma le fia lango lango le luma na ito le moana Pasifika. Sa unwa Winston Peters, ele oso sani sa o le malo le neima ta upu, ai alona na unau ta inga, ia vaai ale faa wau pea, o le nei au la kapi. Ma le tala wha ai u? Wa wha ama vai le pule o le wha aptonga o pisinise tangata Pasifika po le Pacific Business Trust ono olu itau ma lele fia fia onisi o le ofa inga aruenga ilana ta itainga. Na li potia mai ele staff news o Mary Lose na avea mata iulo le PPT ile lua filis fultolu o tu ina atu nei ilana tusi wha ama vai ile asonga fua. O nei wha ala tonga o loo mawaina le tūsa ma leono miliona ta ala ma i tupe fiso a swani al malo sa a whiangai ma su e nga mamafa e uwinga ili wha ate aina o tangata whai ngā ruenga e to olua o ana so o tanga ma pisi nisi te ngata Pasifika, fa apia mafti e na inga o a yad tau, conflict of interest. O talia le taitai le komiti fa afoe, le sunga hulo mtu o tua ai ono, le fa ma vainga ma le fa anua noa, ai ui lea, o manino hulo mtu o tua, le tele ofi esi esi a inga ma vivesi, o lo ofea ngai ma le fa alapa tuptonga. Sa mama lau te apua inga o telefona o le neyaso, manuia la vasinga o le neyaso, so ifua.
0: This is PMN Language News with PMN Samoa.

Lebu toi sfulu ono minute on a tan lea ole tu la e ono 16 minutes till 6 p.m. here on the 65 show p.m. in Samoa. 5:31 p.m. Ile nei vai ngol por kalame ia lewa lam lam vai ul tanto por kalame ni fiafi. Ai e a vel nei avanoa. E momolia tuai alofa anga ma whamaisenga o no le palaupa i estasio tamā ia o si mato ainga a ua ahamia le tua ma ua whamana vaina le tua nangaluenga ua tautū matau tau papa le soa i a le tupu. Moni foi o le fau fau tu i vai liu o le lanu lauava. Tau sala na na faasua le alofi o le namo na tatae. Tau mate foi o felau pea le vaa na si i mai a moa. Au le vaa na tiu i longu vi po fea o le le iai. Ua tafea le lauava ma lili ma ua pongisa le nuu. Ta lofo ele lupe sa atu ilo lima. Ua lele se atu. Ta lofo ele poutoa sa atu i matangiolo. Ua leto ele ngona sona leo. A wā ua fatasi o i malona matai. Au la paulo a wā o lo wola o ia kiriso lea. Au lo woti o lo manuia lea. O lo whaanga e mo moli sa fifianga moli e tua e lo whaanga tina ia lili a lo taito ma le whanau ono le wala upa i ele tua i le fionga i ale ana sa ave manaia sua ala la toa tuinga mala luma ava ta vesi a lo taito. Ia ole langi ala vale o fale fue ma au talanga. Wale fio anapu malto lima. Fio ul maupu ul tu yana. Aole usu ya fui ul fono ila tatuli ul tuo si ulepa ila ala ta iai ila tuo fale ngua matua. Male fale tolu ma inga ilua. Wau tu malo le fionga ya le na po le fionga ya tu ngamala. O langia vau pipi le maoto lo sua il tapa au fasina. Le sunga ya mali toa lo e ilo na nofua vai vai lo loa ma lo na fala na fola loa. Lo faa lungo yei sa moa. Fio mawa lai vau, la inga sa mawa lai vau. Le mtua ya faa mausili. Su taito le fua ya lii. Su se yuli. A pe po fitu le fale le mali to mo upi a am tangi wa tu an malo le fionga ya save ma na ya o la ngi fo i vayana le moto su su ai su o le mau pu na fnua fio fa mu na fio le mau pu ya tu o pepe su su le u so li la la ta ye nga nga i fu va am le mamalu ya tu sa vai lu wa tu o le malo ele su nga ya su O langia foi le fio anga le ainga sa finunui vao. Langia tua salani malo fisula tuani mo pito vao ainga. Wa le fio le matua i alala toa. Fio alo sam laulu. Fio le ainga sa finunui vao. O sui foi le fono ilo tumua mo fonga vayuta e alala ta i ailtu la fale tu i atua. Le ena fai alanga.
mana mamalu ia sa faatili ma le faleono fioaga o le tinā lotu faavauvau le sa tausialii le fioga ia lalatoa aua lagia foʻi iā malu uā le fio le ala i le salanoa ma le ao tapaau o pe le afei aua suia foʻi le fono i lalo niu ma falemalama e la alataʻi ai laua tama matua tainana i le fetalaiga iā le atisua ma le mamalu i le a latau aua ua usu i le fono i le fetalaiga iā luma ava o lagia foʻi lea o le kalesia metotisi sa mo i kaston e sua i le suga o le tausimatagaluega ma le presitene o le auso fealofani sua ai i le faletua pensione malolō manumālō suga i failauga o le talalelei ma o latou faletua faapea le paia o le matagaluega i ona tulaga faalupe ua outuua le mālō le suga i le failauga faamaoni o le talalelei suga iā tavesi alo taito moli atua ia lofaaga faamafanafanaga le tinā iā lili ma se nofo alo taitonu i lenei vaitau soifoaga i le valaau paia le atua i so se tasi lava e lē faigofie e lē faigofie lava e lei foʻi isi isi e failoto aua na o le finagalo faitoʻatasi o le tatou tamā i le lagi vea la lenei avaloa lenei avanoa e lē gato lofaaga i le tinā iā lili ma le fanau au latou uma lava i lenei vaitau o le tatou sa valiga ma le atua o lo maua le loto fanoanoa ona le valaau paia le atua o le tatalo o le polokalame iaiai le faamafanafanaga le atua paʻi ane le mafanafana le atua ma se le agaga paia ina ia maua i le loto tele ia tafea ai le ao pugisā o loo ufitia ai aiga uō ma ē ua pele sending love and condolences to my Auntie Lily and the kids, as well as our wider family and all of those who are mourning the loss of loved ones in this time. Whamae le tātou porokalame le nea fiafi i le stasi o whātunga fōu, ia po whātunga o toi kawa, toi puina ma teuteuina whionga ia pestā, le lua i pou o mālō puni a lava ala le peteru mo le toilo whaanga mele tātou porkalame ia mo na tō kuma lava ia si le lo whaanga le tina ia lili ia ono on wala upa ia le tua whio ngai a le anā sa vea mana ia sua ala le toa tu inga mala luma ava tavesi alo taitu manuia lenei fiafi ma le tatou polokalame lo faafoga tapuaʻi samoa tatou toifeiloaʻi i le vaeaso fou pea aulia le ola ma le malosi soifua ma ia manuia

talo ile nei fiafi ali amatalia de tato por kalami e tu mau tu pe ia te oelo lava vi inga nei se i oil fa va lava e tu a oio le fo foanga o e fo ina e au maia le ola male malos e fa si fo ma fo i me umo le nei fo foanga e lumo le mamalu mal sirisini e se o lau fio te mai matu te faftea lo wanga le lei fa soa mo i matou e fa wawina e pe tu te ma faiva a meisi le ola vala awina e so se fe au ma so se tiu te wae tu tofi na i matou wa mo watu le mara malama fo tu ai mai le pongi sa o matu mata mata ma va ai ga lwe ga mamana au au e ala le ai le malosi fa fo wina ya le fenga so lo ai o me o le fo fo nga pe se fi fi o manu fe le lei a me se le vasa lo lo le la wele ele o lo to to ai ia mea ai o le tino tamai o matu fa fa tai la u fi ga lwe ga mamana ia o au tau tino mai pe yo mato loto o lo soi fo pe la wo fio nei e o ai le fa va ta mai mato te fa fte ya la wo fio i la fo so ani ta mau ai nga la lo sa i to no ai nga te ta sivi e la wo fio fa fte le musu musu nga lilo lo wa ga ga te to lua ma mato sa valinga i le aso ma le aso fa ma nga lo yo mato fa le to no ta mau e si le fia la mato ulu fa le ma mato ulu fa fo o musmusunga yo mato loto ya o mafo fanga mato te no nofo mai mato la mato sava vali mala mato no nofo leli e wa esi la fia me u malava la mato sava linga wa esi la fia la mato wana nafi wana nei mala aso ataya ta mai fa mol mol fa manga lo si se ma fa li tonu lo watu no mato te sulu fa ya tu la o fio fa tangisia o fa manuyanga mai lava na yo mato ta ita e se yo lava e se pepe mea mea fa to a ola mai ta mai fa mole mole ye ye pe ya au fa ola la ufio mana tua na yo mato ai ngolo fe ngai male fa no no anga motu si o ma futa ngai la litino ona ola vala upa ye ta mai fa mole mole ya apa ne apa ifo au fa ma fa fa na yo la to loto Moli tai pia ya te mātou le mātou savalinga, pia o au wafiong pa ia. O lo mātou onti o le manuia lea, o lo mātou ola, wa yo a au. Fa pē nao no mātou fai, tau no mātou taulontoina, a iyo mātou savavali maolai. Nele ie, i lato umo i ei, whengai ma whea umangan wengo le neipo. Ia mua au muli au lao fio i mea uma mātou te whaia. Mātou, mā futa fo i male antunu uta mai wha mole mole. Ia e whangangana ina le vai vai, ma le wha tau vaa o le au maunanga. Ia iyo wha manuianga, i lunga ia te mātou uma lava, i lau lalo langi a toa o lau whanau ta apesana lau so se tafo le keno pe le li ie i a tuli tuli au ina i mātou umai manuia mai ia te oi ono oi e su o mātou o le mawala au amene ma amene

0: A fai te tari tonu o solia se tula fono ma ia ingo fa sa launga. Ma ua e fira ngalo e fai asau fai tionga. Fa afso tai mai le Pacific Media Network ile ovalu sa lau, fitu ono tolu, tolu fanua. Pe imeli mai le complain at pmn.go.nz. Pe lafo mai ile pusa meli o le B.O. Box. Iwa fitu ono o tasi manukau, lua lua fatasi Auckland. Pe te fiso te isao le pulenga o aia ingo fa fa sa launga. Le Broadcast Standard Authority le telefonio le ovalu sa lau. Tolu ono ono, iwa iwa ono. Pe sila sila la lato penga ofiso ta inga bole website o le www.bsa.gov.nz o tusi fai tia uma e se tau ona tau nui tutonu o le lua se vulu aso talu mai le aso le fasala launga.
1: O fea te lua oiai?
2: Ma te oi, awe le sui sui nga tau fale a maa aroha o uma na fai lau siaki.
1: Le ai, o le maa le nei, e la e titi tele.
3: E le au toi fa pē nā maa, wa pa u i lalo le tausanga i le lima sulu valu, o oi le nā, ma oi fo i pā.
4: O le tausanga a mata mo le sui suenga o le kānesa, o le tau fale o leo ua lima se fulu male valu. E lima se fulu male valu pē lima se fulu male iwa loa o tausanga, ona la fo

0: runga.
1: Mo he lau faa whongana nei waengo le fia fi le ua to e se fulu maliva minute o na tā leo le itula e se fulu e le faa wawina o le tautua mo oe e le tato polkala me le fia fi manuia. A o se waenga taua e te taulava o na o iai le faa soa le nei fia fi. Mo le se te fia le tato tunu pe o na iai se faa lau i loa i na iaso ua mavae. E tu sai ma le tato wanga i atu le faa manatuina o le ngangana sa moa i totonu o Aotearoa nei. A fai o whaafongfonga mai li tātou e tonu u aso tolu se funutasi o me se ianga i atu le aso ono yuni ole nei tausanga ole a whaamanatu i na haila ta uangangana i to tonu o New Zealand Aotearoa manatu foi mo whape i fo inisio a tonu u ole lalolangi i le tātou e whaonga ina lea ole avanoa ta ua i hae whaamanatu i la ta uangangana ole au tu ole nei tausanga ua whaitawina whapea E afua mai i maunga te tele, manuia o le nō. From the high mountains are the blessings of the village. E afua mai i maunga te tele, manuia o senu. E whapena lava, ia mana tunatunga, ia pei ona iei foi le tō whāta tala, ma le tō whā moe, le tō whāta oto na iu tātou tua a. E afua mai maunga te tele. Ia o se ata whāta ita i whātupe tō peale ni vāng o le whewhia o tātou whāsoa. A palasi ni tīmunga ili maunga, ona solo mai le ilalo. Ona tafe mai loa le ilalo. Inu ai loa le lau ilele. Inu malie, inu matutu, inu manino le lau ilele. Ona, o fa manu yanga, po le timu, po le tīmunga na tō mai maunga. Ia fa pena, ia se va va ai foi, ile au tū ni nefi a fi, o fa tumutumunga. O ainga e kalesia fa potpotonga o kampani o pisinisi o hatunu o mamalo fa tumtu munga lava ya e afu fu ai ni manuia o iluma a o se manuia la utele mo tanga tanu ya ole tatu por kalamela le nei fi afi tau no fa ai loa mana tua le tatu tau vanga fu taimi o lo fanga solo ele taimi nei mau loa la wata pu e loa sin mai Le pese lea tō te whaafonga whonga mai. Tūli mai tūri mai, tūli mai tūri mai, tūli mai tūri mai. O le pese lea, lea o tō whaafonga mai, o lo whaonga ina. Nā nai se konea le pese lea. Ioi, e te tā pina ina ai sau fua taimi. Sen mai, whanga solo atu loa. Ia, o le pei ona sirifia le tātua tunu, nā fuu watu ina atu ilunga o le apio fōlinga. O aia inga le nei, o le tātua tau vanga fua taimi. Lafo mai lau video i lunga le tato apio folinga pia men sa mo ya a ilo ilo e lau, lau ofenga luenga. Na, le pese na, to li mai to li to a vai ei. E ke kangwa la o e fai ei o tanga, fai ei pe ya o e lai te mi le pese la o fai pese. Sen mai le ape lafo mai le tato pia men sa mo. Fai lo mai lo suafa atoa, ma le tunu po fe fo i le nai te alalama e papa awai. E le o lau tu atus, e le o lau home address, na o pito nu ha. Le nai te alalai. Fa ngatai na tato videos nei, le aso atai au. Aso atai au, ai a fai ata tu te laki. Ia he ono faa se etu lava le stona, mena sa. Ai, ole aso atai au, ole te amhoi faa muta ia tato video, ona ole aso ngafua. A tato auli atu ile ola male manosi, ile aso ngafua. Le aso mua mua le o yuni. Ia le fui faa manatu ina ai le aso soifua o le tupu pelitania. Aso ngafua, a mata loa ona posta kwa ilunga tato ala leo. Nunga le apifolinga. O ilava e tele ana likes ia ilunga o le Facebook. Ia o ia le nā o le amanu malo. E wha mantaina matalo e tā ofi. E wha mutaina le wha masinonga o vahenga ia. I le asa wharai le aso lima o yuni. Luafe lua sifumaleono. Ia aile i tāina le sifurulua le pōu. O ina e wha ngatai. O a tātou wha ilunga peyo na wha ilo atu. A whaio le te alala mai papa au inisila nei, e tolu se lauta la worth of prezi card. Prezi card. Prezi card. I ap male ipu. bantu fo ile ipule sa bato fa ilo atu to sanga tenei tu langa lua lua se lau tala prison card mai maulanga ole prison card ekte fa nga so se fa lo loi tono ni sila nei mai ale kau down back and save Woolworth new market or new world new world ia po o fa lo loa fo I warehouse bundings mana ten so se fa lo loa si ato te fa nga ile prison card lua se lau tala le tu langa lua se lau tala le tu langa tolu ile ole aso o afiafila ole aso sa ole aso fito yuni le ole a fufuena ole a mato fa alau iloa tuwa ifa pitoa ilunga ole tato wala leo ila atou wa manu malo pa wala le me te fatino po ilau video o ele ke kaimia le pisilea tu wa le pisilea le pisilea tu lima tu lima leo umana mantua le to te le atatou fa fonga mai ngao singa ngao ngai se kongea ele ole pisilea ato aya faifu wa mao maila useni lima ato ema fayo na matu fa puina moe tu ilunga le tato apifolinga awale tato utawanga tanga o folinga matalia ya malia wanga ya ufo ite shonga you know ite lo ai tatu ya levano nofo ya manisi sina mai la tu ai faita lia mato ma fai lo atu nungo tatu apio folinga iyo e pa wala mea ta pena la video la so tai ao sen mai tonu ai le tapunia le tatu fa moy moy ya na ga ilo le ai mo ila tu tatu tu nu wa le o mato mo le mawina Mor sirfia, o le champinio le tausangan jenei, o le sui mai Samoa. Ai, talo fai si mafine sa, ia, temi o lai tau amantamata le tatu tau vanga lea. Nau lua selau, tai mili nei, lea wa si in tatu price. Mo ni usila lava ia, o le manu malo, tulanga mua mua, tau selau ta la, prizi card. Ai, mo la tau olo alalam papa au Samoa, pe a fai tau te tau va. E maua lau fa selau lima se funu ta la, ta lofa vauta, ia Frankie. Fa selau lima se funu ta la, ta lofa vauta. Wa va ai ai le mea lofa le nana ava tu maoe ia wa fo I le fai unga le nava yaso tasi ele vai yaso a tapu ni le fai moe moe la sofitu tasi ele vai yaso e fai minoi ele o fenga alwenga le au vatunga o lau seleni lea e tawalatu le au nanga le ta lofa vau ta e a fai unga le fai o loi Frankie tu langa lua maua lau tolu se lau ta la Frankie ta lofa vau ta e fa unga ina le fa lo Frankie tu langa donu se lau lima se funu ta la sa mo ai o te loa o ta unga ta le ta ur soi fuanga ai va ili fengu o fie pa ua le mea o lau video tu le mai pa ua le nga fua taimi tolu su se kone le ma mao po le te leo lau ala ata e tu ina mai ia ona mātou tam fai lo lea o ai e ingo le tatu tau vanga le naeta oto tu nungo le apio folinga nunga le zato social media le apio folinga Facebook PMN Samoa mo low sila fia mo tamatina o hai lava e te fia ya o le tatu fa ilunga lena fa se lau limas futa la ta lofa voucher fa unga ina le falo loi Frankie o le tulanga lua e tolu se lau ta la fa unga ina ta lofa voucher ia ili falo loi Frankie tulanga tolu e se lau limas futa la ta lofa voucher o Frankie foi mo ila to o lala mbapa au I Samoa ia ai mo o ta to le e lala mbapa au I New Zealand to lu se lau ta la prisi card pule oi so o se fale o loa e te fina ngalo e te anga e fa o ngai nai lau card le li foi lea a wa wa kungin si lingi e le lo pe mingi ala u se lingi I le al fe to to ale te le I Ele il fait tout tourner on est on fait ça pas une fois les tu vas fou il était là au ici oh le na a war sir fil tatu tunu a won ne ngalo le tatu to vanga le na u fanga solo tu ina mai il tonu la wala ata for time mi tolus fu se konne a fait na te fima na fa nga le pc le lunga tatu api folinga anga inge fo lunga tiktok na lunga na tatu pc na ya ta amai la wala ata ya mo video fo ie ya mo tato masalo ya na wa lausi le fia ya le tato ta vanga le fa nga solo ono le uchu le time sa ta mo fa il fa la wi lo mal fa ilo atu tato tunu tele me o tutupu Ioi, wa kwa haku, mwa social media, lea news, malea tala, malea vahenga, ma ngai ya tama lea. Fai e fwoi se fie fianga, fai e fwoi sina ata, ye fai e fwoi sina tato fie fianga fwoi lea. Ia, ile ilau fwa taimi, ya mau e fwoi lau seleni, tulanga mua, tulanga lua, male tulanga tonu. Lafu mailoa, ya lau la wala ata dato pi men sa moa pe a fai nante mafuta ma dato tonu ok ofo pe a ele fi maga o fa se la ulima se furukala pule ai oil me fa kawi fanki ya maua ei ya le fa taunga mole a inga le fa ingo le vayaso ya dato anga etu fo il famna tuina o le tuto tasi le dato tonu le ono se fuma le fa ai o ona tausanga talu ona tuto tasi Ya nei vai ngata wana what's it feel that do to a mess of that to my tongue and if you ta wana o failo to langa na ya wa foi le fainga malanga ya pe ona ye fo le ta wolo ngo fe amanga halwenga le nei vai yaso ya a wana ngalo ya le ta to a por kalame a mess of inicio ta to a fo fo nga mole ngana Samoa Ole ngana sa moa lea, masalo sa usitemi o iluma. Ya se, mefoi le fiongan faa tonu, faa lawi loa, tato purkalame, mfa nga solo fo, fo nga mole maya sa fo. Ya wale faa mantuino le tato ngana sa moa. Ama ya toto manino, ya mese foi le purkalame o le hafi manuia, manuia tele. Ya to engo tuan neipo, lea foi ua to aifanua le, sao le sunga le faa finga inga, sunga ya savea reverend kilika mesa eli. Ya wafu le faa wawina la o to mahafutanga. Ama ya toto manino, male hafi manuia, ya manuia tele toenga ole nei po fa mangalo so mato vai vai pe afai fo we se talo se upo se ngana wole tau te mani ila fa fonganga malu ave fale so do finangalo a meso mato vai vai mari tato ofise manu kau nei pimen sa moa manuia tele fo afuanga ole nei po

0: 531 PI.
1: Ia alo mai lo tato tru o le tato pu nei mo tato ni fia fi tato te. Ia fa so lo fu tato ma fo fo nga tato tato pu to fa riu riu. Ia ole ole u te bana o tar no mai. Ke fa ma tala mai le se se nga fa iva nei o le alo la tu mo. Ai ngo e fa ai ngo e fa iva ia. Ia pe fa fe fo un fa fa pe fe fo un fa. Ah. Ole fa iva ole ole tu ngangi fa fion fai tu ngangi ole ari ta unga ole fai va ah no ngo fa to ole ole si ngo ta le ta ole pipi fa pe ole ali si se ma ah fion fai va i lua e fa ta se la ma le pai ah ole ali ta unga ta ole fai va nei ai ole ala to si se ngo fa ti no ngo fai va ah ia va mo mo na va ngalo na lua ole ngau male funga funga fa fea ona fai fo ia fai a la fo la si senga fai vo funga funga mal fai vo ngau fa fa pe fea ona fai ia la fo ia la ta unga fa to ia o tatu ta puna tatu fa so ai ili mal tatu mura oval sera o o o rima tu tasi ia fa mtala mai lo fina ngau a fai fo ia tiri fati no ala va petire ma ma ma fe no yefi ya ma ne fo lu fa un lu mai lo va ngi sa ma sa din fo i pai sa mo an ya ya fo i o no el pasa ya ma ne fo sam tala mi fo na fo yo pe fo sa fo yo se fo fa pe na ila lo a ta tu mi ma sa di o vo sala o o li ma ta si mi di mai mai lo fina ngalo tu sa mal ta tu to fa ri ri ni fo i fiafi.

Ia, o nei inga nā mō tātou fui nei. Tai au, o leo wa sumo leo no minuti uti aile tu la sumo lua. Ia nei pespisenga whare anganga tātou te mafau fau e fui le lofa maleanga leo tātou atua. Sa wha fumo mai ai tātou atu. O eisi na wha punga le titi leo te mnau ta. Wha te pai tātou tātou. Mafau fau e fui nei tai au. Ia, o se upu mai le fionga le atua, roa maua le i le ngā tusi ngā ruenga le apostolo lo nata upu e lua. So tango i fai tau atu nei fai upu ia mai fai pui fasu ma lua i fai ngata mai fasu ma le fitu. O tu mau pia i le atou le au onga le au apostolo ma le mafuta fatasi, ma le tofinga o le areto ma taru talonga. Ua o fo'i le fefe i tangata umma. Ua whaia fo i leo apostolo wa venga ma wha ai longa i tele. Ua whatasia fo i e ua whatua tua umalava. Ua tu tele a lātou mea umalava. Ua whatau atu fo i o lātou whanua ma o loa. Ma ua tu whatufa le tau o ia mea i tangata uma. Ua whatatau i ni mativa o tangata. Wa lātou no nofo pea ma le loto ngatasi i le malu malu i le aso ma le aso. Ua tofi tofi fo ile a reto ile a fale ma le a fale. Ua la tou a ai, a la tou mea ai ma le fia fia ma le loto le lei. Ua la tou vi atu ile a tua, ma ua alofa ina ile nuu umalava. Ua fa au popo ina ile e kale sia ile a lii, ia so fai soo, e ua fa au laina. Ea, o se, o le upu leo tabunatu tatu te manatu natu ile nii, tae au o le upu le tau o le fellowship po le mafuta o le ta ua i le tusi le au o le mafuta whaatas o le au kirusianu o le vaitaimi le ina ua mantua la sale o mawai atu sa tatu whailonga i na i le as whanau o le kale si kirusianu whaafia ngai nga fau whanau mai o le lotu kirusianu a wa lotu i utaia le sa fio mai Jesu o iei ia satalia le ka ele e pule anga Roma na te i lofa na u mai lot fo ule i la pentecost na fio i fo ile nga pui o mela le sa tu o ma futa fa tas ya ile upu ingi disi na e your fellowship a o te fa upu ina la o le fellowship o le va e o lo ia i ya tangata e tu sa o la tu loto a o le mafuta fa tas e mwhai fwy o'n fawr bwyna i ni aso o le community, po le society, o bwysa a fawr ngai. Le tato fawr ngai ni aso ni, o sisi o manga o tangata o e yo lato loto tutusa ma lato me fai tutusa o lato loto i me umalafa, o le ferosipi o le mafuta fatas, fawr putfutonga me fawr pena, a le upu i le ngana e le ni o le koinonia, koinonia, por koinonia. Ia e pei e, e fesu o ta i atu ma le anganga pa ia, o le mafuta mai o le anganga pa ia o le atua i on tangata, i le aso pentecoso, o le asa fio i fo i le anganga pa ia, mai o le, o le matpeise i o le matangi wangi te le mai, o le leo, o le matangi i a maleafi, sa faa dia i laulau faifa i a mananga ngana a mei ele sa a e peo ina lea na fiso ta i mei ele a nganga pa ia o lea tua i on tangata lea la na tupu wa i va venga ma faa ma fua ile upu le ma futanga lea fai faa tasi wano nofu faa tasi tangata ma futa faa tasi o le upu ele ngana ele ni pe fa e maua mai i tu inga ma sanga fu i e pipi tai pei o le tala ia tai mamti lo fainga ma sanga sa pipi i o la patu e tasi lo la la tutu a ave isi isi ia runo winga e ia isi on fare ton a ona e pei so ta i lo la la tutu e so ta i la ua e le mafai o na aru lisi a no fo lisi e le mafai o na o isi isi e o fa tasi langa fo ilai e pipi i o la tinu e tasio la la toto le a e fa pena la le le winga o le fa punga koinonia a le sa fa nga ba il tusi le le tusi nga winga
ole mafuta mai ole nganga ole atua ia i tatou ile o kiusiano a ua tutusa o ratu loto mga tasitasi ua tutupu wa ifo iwa havenga ole li a ole fio ifo ole ole angapa ia mafuta fatasi eo mai yeso ni ifai usa uninga ala ufai ngaro inga ili faa upunga le a la mafutanga ifai ifai pea mole angapa ia ole atua ole mafuta mai ole atua yon tangata ole mafuta mai ole atua ia i tatou e ala ilo nanga ngapa ia e tupu ai fo ilo tatou fia fia e mafuta faa tasi o lalale ala iyo fai tatou tatou o ilo lalale ala iyo fai faa bot putonga mafutanga faa ke usiano ina ia mfausia i pele la ngona lea tutusa o tangata tutusa tele tonunga tutusa mea e mafau fau iai ili lelei a ili umeleang a ilo ta ua lalale ole ole fa upunga le le sa fa ri mai sa ye ile mata u le tu sa ola tu fi fi e vivi talo fa tasi ma futa fa tasi buto fi to fi fa tasi le areto a sa ola tu fi fi e fa lo longo le wa wino le fi ma le tu ye sa fi fi fu i o ta la a ona ole manna wa ya ila tu ya le le fi o i fo le nga pa i o maua i la tōru mālo si tanga le mwhai ei o na wha au mea ina nisi tangata e atu tā lai atu lele lei o le atua e matau sina mai tangata i le atua e ala i ratu tā lai ai am ai au leo fwa ua wha maonia i ima e tā lai ngā Iesu i o naso o te iai a te utou Iesu o malafu a e o lawa inga ta anga lalang tu sa ta wala le o le fa punga le o le fellowship o le mafuta fatas ia via fu ima a fa malo si muta tu ni fu i vai tau ia o wana i tu la fu ina le mafuta fatas o la usu pe o le tusi la ue pe a ia ta wala ta tu a wai sa uninga o me o malava e fa a di a iru ta tu loto matas tas ma le mafuta mai o le ngangpa i o le tu i ta tu te fai a i me si si e vi ia i le atua whamanuia le atua i lau whafunga i le tai au a le mai le li

0: pia ia
1: fumo i
0: e ki ra ba vale
2: o si di favor mole
1: ya lo mo watu tari ma su fa fte la sa do mai sem
2: o le sili de ma sa ni fumo fa longo i e kala fa sa boa avo e kai mo fa la vela e ka o la pala po malo Ora, ora le vino, wa le vo uma ka uya. I par par o malo. Ai ku ku sala mal la pala po malo, ki sa lo ko foi. I la u ai si pe makai.
1: Ya.
2: Amor bot.
1: Ya, ka vo mo just no va ma ma mai si dia. Su ngaya sem. La pala po malo, da lo no vinga.